0: Vous êtes sur le bon site ou sur la bonne fréquence et vous écoutez l'émission Anachronique. Je vous propose un message d'intérêt collectif pour la régulation des naissances sur la planète Terre en langue khmer.
1: វិគីជាសារសម្រាប់ប្រយោជន៍ទូទៅចំពោះការបង្កអត្រាកំណើននៅលើផែនដី។យើងសូមជូនផ្ដល់ព័ត៌មានទៅអ្នកមួយចំនួនទៅអ្នក។ការសប្បាយវិគីជាធម្មជាតិ។បើអ្នកចង់បានកូនច្រើនតើអ្នកបានដឹងទេអំពីផលវិបាកនៃអត្រាកំណើននៅលើផែនដី។ដូច្នេះខ្ញុំសូមសួរទៅអ្នកថាសូមអ្នកក៏បានច្បាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តយកកូនទី3។វិគីជាសារសម្រាប់ប្រយោជន៍ទូទៅចំពោះអត្រាកំណើននៅលើផែនដី។